Libera nos qui sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbationi securi, expectantes beatam spem.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in se.

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt, Domine non sum dignus, vid in